Në të raru di me standart, pëjn under suke kektik. Vërt fir vakër me t'vat fotos, tërse virve t'spyle kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstu në pse tetik. Si të kek, virë në mybul, si virën oslo që tërbe.

Rutar u di me standard, pëjn undër suke kaktik. Vërt fir vakër me t'vat fotos, tërse virve t'spile kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si të kake, virë në mybul, se virën oslo që tërbe.